0: Πες Μαρούλια για το σαράβι ο Καρουαρού.
1: Me diz pra mim qual é a rádio que tu escuta?
2: Mas eu escuto o Sabadão aqui na Jacuí, rapaz.